0: نور جہاں کی آواز میں دوپٹہ فلم سے گیت آپ سن رہے تھے، مشیر قاسمی کے بول، فیروز نظامی کا سنگیت۔ کارکرم آپ سن رہے وویدھ بھارتی پر بھولے بسرے گیت۔
1: رات میں آسمان چاند ستاروں سے پھول کاٹتا ہے، رات ہولے ہولے دھرتی پر اپنا آنچل پھیلاتی ہے۔
2: اپنی آپ راتوں میں چمنی سرکتی ہے،
1: جب نیند کہیں دور بھاگ جاتی ہے تب وویدھ بھارتی بن جاتی ہے ایکاکی پن کی ساتھی۔
0: وویدھ بھارتی پر کارکرم بھولے بسرے گیت میں وقت ایک چھوٹے سے انترال کا۔

رانجھنا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، سراج اپل اور جسوندر سنگھ کی آوازیں، ارشاد کامل کے بول، اے آر رحمان کا سنگیت۔ کارکرم چترلوک میں اب آپ کو سنوا رہے ہیں نیتی موہن، وشال ددلانی، کے کے اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں یہ گیت، جسے لکھا ارشاد کامل نے، وشال شیکھر کا سنگیت، فلم ہیپی نیو ایئر۔

0: ایف ایم ہنگامہ پروگرام میں آپ سن رہے تھے کمال خان کو. ہم بول رہے ہیں آکاش وانی رانچی کے وویدھ بھارتی کیندر سے. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے ایف ایم کے مہمان پروگرام.
1: پولیس
2: مس سیما
1: جی
2: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے. رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے.
1: کیوں لیکن میں
2: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے. آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو.
1: ڈیجیٹل اریسٹ
2: 1,00,000 بن جاؤ گے.
1: اتنے پیسے؟
2: اچھا ٹھیک ہے ایک لنک بھیجیے. ابھی پروسیسنگ کے لیے 30,000 دو ورنہ بیٹا جیل جائے گا.
1: جیل تو تم جاؤ گے. تمہارا چہرہ ریکارڈ ہو چکا ہے. ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب فراڈ ہے. اسی لیے پینک نہ کریں. پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام پر آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں. انہیں پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں.
3: ہیلو مما.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے.
6: ارے موہن بھائی کافی بزی لگ رہے ہو.
7: میں سوچ رہا ہوں کہ بزنس شروع کروں. ایک ایجنٹ نے کہا کہ مدرا لون جلدی سینکشن کروا دے گا. بس پروسیسنگ فیس اور لیگل فیس دینی ہوگی. پیمنٹ لنک بھی بھیجا ہے.
6: ارے موہن بھائی پردھان منتری مدرا یوجنا میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوتا ہے. دھوکے باز نقلی ویب سائٹ سینکشن لیٹرز اور دستخط سے لوگوں کو پھنساتے ہیں.
7: سچ؟
6: سیدھا بینک یا وت سنستھا میں جاؤ یا سرکاری ویب سائٹ سے لون اپلائی کرو. سترک رہیں اور آن لائن ٹھگوں سے بچیں.
7: سمجھ گیا.
0: ایف ایم کے مہمان پروگرام میں آج کی ہماری مہمان ہے انو سنہا. ان سے بات چیت کی ہے سنیتا کماری نے.
8: نمسکار. ایف ایم کے مہمان کارکرم میں آپ سبھی شروتاؤں کا سواگت ہے. اس کارکرم میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے شخص سے کرائیں جن کی اپنی پہچان ہے, اپنا ایک مقام ہے. تو آج کے کارکرم میں بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آمنترت کیا ہے ایک ایسے ہی شخص کو جو کلا سنسکرتی سے جڑی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتھک گرو ہیں, اور ان کی پہچان دیش میں ہی نہیں ودیش میں بھی ہے. اور ساتھ ہی یہ ہر اس انسان کے لیے ایک مارگ درشک بن رہی ہیں جو اس کھیتر میں آنا چاہتے ہیں. تو چلیے ہم ملتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں کتھک گرو شریمتی انو سنہا جی سے. نمسکار میم, سواگت ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں.
9: نمسکار
8: انو جی. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ جھارکھنڈ سے ہیں, تو آپ اپنے بارے میں بہت اچھی باتیں جو ہم جان سکتے ہیں, ہمارے شروتا جان سکتے ہیں, کم شبدوں میں بتائیں گے جس میں سارا سار سمبلت ہو.
9: ضرور. نمسکار. پھر سے ایک بار میں آپ کا نمسکار کرتی ہوں اور آپ کا آبھار ویکت کرتی ہوں کہ مجھے آپ نے اسٹوڈیو میں بلایا اور آپ سے بات چیت کرنے کا مجھے اوسر دیا. میں مولت میں جمشید پور کی پیدائش میری ہے, ٹاٹا نگر. وہاں پر میرا جنم ہوا اور میرے پتا جی ریلوے میں کاریرت تھے. وہاں سے ہی میری پڑھائی لکھائی شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر میں 88 میں میں جمشید پور سے پھر میں دلی چلے گئی شادی کے بعد. تو یہ یہاں پہ جو بھی میری پڑھائی لکھائی ہوئی اور شادی ہوئی, اس بیچ بچپن سے جس طرح سے مجھے ایک نرتک کا جو شوق تھا اور جو میں سیکھنا چاہتی تھی, جو میرا سپنا تھا, جو میری زندگی تھی, جو میرا پیشن تھا, اسے 1% بھی سہیوگ نہیں ملا پریوار سے.
8: اچھا.
9: کیونکہ یہی ایک سب سے بڑی بات ہے میرے زندگی میں. میری جو چاہت تھی, جو میں جس کے لیے میں دن رات سپنے میں بھی وہی دیکھتی تھی, لیکن ہمارے گھر میں بہت ہی روڑی وادی پریوار اور کنزرویٹیو فیملی اور نتیہ سنگیت کا بالکل بھی کہیں سے بھی ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی. بہت پابندیاں تھیں کہ ہم لوگ کو یہ سب کرنا نہیں تھا, اور جو بھی اگر کرنا بھی ہوتا تھا تو صرف اپنے گھر کے اندر بھجن کیرتن, بس مندروں میں آپ نے بھجن کر لیا, گھر میں بھجن کر لیا, گھر کے ہی. اور جیسے ہم لوگ کا چھٹ پوجا ہے یا سروستی پوجا ہے, تو بس اتنے میں گھر کے دائرے میں. تو بہت روڑی وادی پریوار کے ہونے کی وجہ سے تو یہ سپنا میرا سپنا ہی رہ گیا.